0: Времена. BPM. Сататотови и накит.
1: За сататат. И си спривец цвих.
2: 6 часа са 3 минута. Добър дан.